0: Mohammed. Wano ene ye nadmo direta ewo ofinso south ne kro kro mu no wahene ena afei assembly member omo wa abofo dumashia enso ekasa kakra esei
1: yesiramu ye reverse kro no ye nyo ebeba kro no na adwuma ye fo so so ya wo refa wo mu se de nya do se de buru ye mpre mu mu kofa bi mfra bo ntini ebe ye kro ye ama ena omo befa wo mu di omo di dwuma
2: na biko omo sidan ena omo yi akwan tini bi sa aman ba ko se na we amu ye no so adwuma bia na o sa siye dey ebem e mane to ma ko ma su yi ti bi mo su aman me se mo bo se dwuma di o mu be die eya garam se dwuma no mu di penkata e fi mineral commission aba e bi da municipal assembly ma ko pe e che se kwari e no mu ba ba bi
0: ei eye nananom mpanifuo na afei assembly member wamo wa abofo dumashia ena yekotie womo ekase ndi monkama kumantu womo ye mombe payabo na emom enye galamse ena omubetu ewokure ne so abusia ye begina sansem ni so ne jai kase bono edesi anya me adoma no nsia bo a ye betumi aba betwa so na ansa na no abusia bi si ye mo womo womo de hie bi apie edie frifie bepem ne bena ye kase enya de se watumi aba enti orua eric osei owusu our house number plot 4 block 4 ewo pankrono wo kiremu a ne papa wanya mfinhia no aduoson enum 75 years opanyini di ede orua samuel osei bonsu na osei enano kwesi ada na eye enano moda no ena wo pie ye ede frifie ye de papa no mfonyini ato ye facebook page ne so wo ye nipa tuntum na yese ebra na wo pie ede frifie no atade na ehye no akukwa sradie bi yellow e t-shirt na na ehye no no de trouser nso ahyase kama enti okwono nso ambo obi amane ese okwo ha na ese okwo ha efiti kwasi ada ejuada ebeka ene ebnen womo ya anya de ese wo mehunu papa wonya mfinhia no aduoson enum nti wo de abedan yen so wo gi akometiefo edi nyina ayemwa na opanyi samuel osei bonshu ye hunu no emfa ema na busia me pacho se hunu na wada roma no aso ne nsa waye ne kakra ankra post station bi e ben wo bi abetumi e de no akọ wo frɛ number yi nso eso a enu abusia begye wo so na akyade asonko nso e wo hɔ e de mam frɛ e wo 0537 739485 abusia no begye wo so na afei akyedie bi e wo hɔ no nso wo nsa etumi aka Angel Rock Miss Champacho ene adwuma aba no obetena to so akye ekoba ne sanso a edi nsunsunso bresisie no enti wo ba ba ma ubehia aduro yi bi anom se de beya wo nante adwuma so na ubeduru fie na kyese wabra ubobia wutimi se niema ni na akekansi yie ewo sisie ne mu amane manso etumi akoyie natural herbs ene omodia ye aduro no ti chemical bia eni ba bia na kampese edi nsunsunso bone abro ni kasam ne se herbal shop ena afi pharmacy shops bia no ubodin se ope Angel Rock Mixture ni bia to a wonbe ma obi etumi anom nemom de oma ne benufo anase oba pemfo enche ne ho enfem free adre yi ho wo frɛ e wo 0244186612 anase se 0244832286 eso a Angel from beje wo so no mama obi etumi anom pacho eye se woni akosua to pa behia efia da bia nondu ekopem edumienu nankrofo ni mudodi ohu na watumi aboa ama wodo na anyinya no wakanehye na tese esina kwan mu na bibia nso etumi akoyie ede ama wo ti aye hye no fiada wenso ewo odonten tan edumadie eso Beatrice Fio Gabra kwambafo ajekum ewe wo moda roma ene nsem no ebaaye William Servants Inkum eye samufo panyini mepacho wunya niema ni bihwe wo Facebook page ni so anana yawo ene yes adwuma no edema aye mepacho menso ye frame abna adepa aya no frame mabra na ye ko ye nim no nsia bo a ye besanso aba aba betwa wo so sabre die akoma mu nsem dwumadie aye krado.